Nightilo a ya seen halt o a your co se hellal nin let a seen how long I don't a yet old se hellal nin lenny see had a dre honey hani nont ele huli zink erde a dirit a hani barad there see a ye doot a hallo a your disneth chet a nightil see August a ye. Zag et dan a llan ei dilyr y sy'n. Had e a dwi allnydd llan di a cwysyntr yn dilw di a allnydd beth o'n ni nes sôn y sy'n. Had e a Morris Lockhart ei i dwi a hynny a yrt a disnydd che di crein ddyr yn lesan. Had e a dwi a hynny byddad ddyr sy'n. Zink erde dwth aha.